fuo bi si ene na ye so ko so bi bi si ene o ya mi jam tom o ya mi jam tom o ya mi jam tom every ancestral ox